0: Istorija Donode – reklama.
1: Нархлар гравитациясы енді CA Store-да. Сапфир Friday білен. Нархлар пастке құламақты. Майши техника, электроника ва уй үшін мақсулатларге 70% кече. Чегірмелер. Фақат 31 август кече. Шошылик, атыге 5 дақиқада онлайн мұддатли тұлуыны расмилаштырик. 0% үстама, 0% башланғыш тұлу ва біргені паспорт евазыге.
2: CA Store.
3: Barcha